Míra bezrobitnosti v Austrálii v aprílu meziročno padla se na 7,5% z 8,3%. Celková kilkosť bezrobitných ľudí v krajine sa v porovnaní s aprílom minulého roku padla o 8516 ľudí na 320 316. Vkázali to dan austrijského úriadu robot, ktoré boli publikované v pondelok, informoval o tým portál Trading Economics. Míra bezrobitnosti žen v Austrii v apríli medzi rično zväčšila sa o 0,3% na 7,4%, pričom bezrobotu bolo 148 659 žen. Míra bezrobitnosti muži sa nezmenila a zistala na úrovni 7,6%. Bezrobotu v krajine menovšie mesiac celkovo evidovali 181 657 muživ. Celkovo bolo v krajine v apríli 3,958 milióna ľudí s robotou. Kilkos žen, ktoré mali robotu medžerično pýňala sa o 16 tisíc na úroveň 1,86 milióna. Kielkosť muži s robotou, ale v porovnaní s aprílom 2025 roku znižala sa 8 tisíc na 2,098 milióna. No, situácia ekonomičná v Európe vďaka rýznom faktorám nie je najlepšia, a vkazuje to sa i na silnejších ekonomikách, napríklad i u Nemecku, prepadno tak samo u Francii.

Papa Lev XIV. U Vatikáni stretieť sa s americkým ministrom zahraničných diel Markom Rubiom. V ponedeľok o tým informoval Vatikán. Agentúra AFP konštatuje, že Guti striči prejde na kilku týždňu po spori medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom i papom Remiskom, píše agentúra TASR. Audiencia odbude sa v apostolském paláci o 12:00 srednoeurópskeho času dopoludne. AFP už v nedeľu s odklakaním sa na džerelo z otočenia italijskej vlády informovala, že šéf americkej diplomácie v sledujúcich dňach navštíviť Vatikán a tak samo i Rím. U četvrtú piatnicu maje stretieť sa s državným sekretáriom Vatikánu, kardinálom Pietrom Parolini, a tak samo i italijským ministrom zahraničných diel Antoniom Tajani. Vece médií píše o tým, že by mal jednatý s italijským ministrom oboron Guidom Crosetom. Rubio podľa AFP žiadal tak samo striču s italijskou premiérkou Giorgio Meloni. Džerelo z Vatikánu v nedeľu povil, že striča ministra zahraničných diel Spojených štátov s papom rímskym je probovo zmiernenia nápruh medzi Washingtonom i Sietišom prestolom. Americký prezident v apríli povtoriano kritikoval papu i vyhlásil, že je slabý u voprosách kriminality i strašnej v zahraničnej politici. Čím jakbač reagoval na papovú rosnúču kritiku americko-izraelskej vojny proti Iránu. Trump kritikoval papu Leva okrem inčovi za to, že je podľa neho bars liberálnej i nerobiť sobi dobrý svoju robotu. Papu nasledno boronela napríklad premiérka Giorgia Meloni, ktorá označila Trumpovo voslovo na adresu Sietišho otca za nepriateľné. Rubio i papa stretieť sa po druhý raz, prečím Leo privítal amerického ministra v jedno s viceprezidentom Spojených štátov J.D. Vanceom už v maji 2025 roku, kurto po tým, jak ho kardinál zvolili za hlavu katolickej cerkve. Tak uvedeme si, to tá striča bude mať dajaký vplyv na toto odnosené Spojených štátov i Vatikánu, keďže známe, že Donald Trump podľa toho, jak sa vespäť, tak bude potom reagovať na svoj sociálny sieti Truth Social a môže napísať buď koli chod što. No ale minimálno je tu jakbaž dajaká namaha z boku Spojených štátov, že by reálno toto odnosenie sa zlepšili, no a my budeme toto sledovať tým samou sobou i v našom korzi a budeme vidieť po tými, jaké sú reálne rezultáty takoj striči.

Bez ohľadu na to, kde i jak konflikt na Ukrajine skončiť, bude pro Európu i ďalšie najvážnejšou bezpečnostnou väzbou Rusia. Zhodli sa nad tým český prezident Peter Pavel s prezidentom Finlandy Alexandrom Stubom, ktorý je od ponedeľka na navštívi Českej republiky. Európske državy musieť podľa slov Pavla diati, a to napríklad i posilnením európskeho krela Severoatlantičnej aliancii, že by Európa dokázala sa bronety i bez Spojených štátov, pokiaľ by ku takej situácii došlo, povedal to na preskonferencii po jednaniu Pešej agentúra TSR. Zhodli sme sa, že európska bezpeka musí byť osnovaná na vlastných kapacitách i spôsobnostiach, ale i na omnoho mocnejšej vôli bronety sa samom prepadnú i bez účasti Spojených štátov, pokiaľ by taká situácia nastala, povedal český prezident. Podľa Stuba vedieť, že na Európu je roblený tesk nelen z východu, ale i zo západu. Rusia je tou hlavnou bezpečnostnou hrozbou a potom je tu aj tesk zo západu, a to v podobí americkej administratívy, ktorá má rôzne spôsobnosti, jak realizuje svoju globálnu mic. Robí to inšak, jak popredňa americká vláda podkresľujú Stup. Petr Pavel podkreslil, že Európa by v rámkach Severoatlantičnej aliancii mala byť rovnocinným sojuznikom Spojených štátov. V súčasnej dobe je iši vse Európa závislá nelen od amerických strategičných spôsobností, jak je strategičný aviatransport, tajná služba, logistika, ale napríklad i pokiaľ ide o napomňovania spoločnej komandatúrskej štruktúre Severoatlantičnej aliancii, kde Spojené štáty majú mnoho pozícií, podkreslil. Podľa Alexandra Stuba je to v súčasnosti v aliancii medzi Spojenými štátami i Európou rozdelené približno 60 na 40. Chotili by sme, že by to bolo 50 na 50, dodal, a akcentoval, že by to nemala byty roľ len východného krela, ale za určitý by sa mali i všetko európske sojuzneci. Fínske novinári sa Pavla prosili i na jeho voslovo o tým, že americký prezident Donald Trump podkopal dôveru do Severoatlantičnej aliancii veci, jak prezident Rusie Vladimír Putin. Pavel to komentoval slovami, že pokiaľ predstaviteľ najmocnejšieho člena Severoatlantičnej aliancii o aliancii povieste, že je papírovým tigrom, potom jasní, že ku pidňaťu dovír do Severoatlantičnej aliancii nejak nepomých. Podľa českého prezidenta z takého vohološenia môže mať Putin len radosť, bo sám namáha sa vkazať na to, že európske členové Severoatlantičnej aliancii nesúť pro Rusiu žiadnom nejakom veľkom rivalom. Stup k tomu dodal, že zazvučali tak hrubo vo slovo a retoriku je treba zmierniť.

To bolo Korzo o 9. Vás čekať premiéra Noven Rádia Lama FM, no a potom ďalšiu programu, ktorú pre vás na dnes máme prehotovlené. A o všetkom, že čo šumnej den zistante v jedné Rádia Lama FM, se čujeme v Korzi znova zautra popy v 8. Prošťať sa s vami Petrom Edviť.

No i što už, doroslačo, vitajte po prvý, zárano už sreda, sredina robočoho týždňa, skoro čas žene i zárano schyt sonča ti skoro, bo už o hodinu 4.53 minúty, zachyt to 20.49, den dlhý, barz dlhý, z čoho ja sa tišu, dúmam, že vy tiš, odže zaranične dlhý z dňa to 15 hodin i 17 minút.

Máme takú menšiu techničnú problém, tak verím, že napriek tomu to živé vysielanie pide, by si tu to holono za to, že keba náhodou mňa vošmarilo, takže by ste znali, že je nejaký technický problém s našim softverom, s ktorým vysielame, ale tak verím, že už to bude v poriadku. No a ideme na prvú dnešnú informáciu. Iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi v sredu ráno prešiel do Pekinu, kde už i jednal so svojím kitajským rezortným kolegom Wang Yim. Ich rozhovor do

Hospodárske a bilaterálne odnosen, jak i regionálnej a medzinárodnej situácii s odklikaním sa na prezagentúr TASNIM a FARS, o tým informuje agentúra AFP. Kitaj náležeť medži kľúčových odberateľov iránskej ropy a prodlžuje i v nakupovaní napriek sankciám Spojených štátov, ktoré má Washington namáhať sa obmedžiť prejm Teheránu. Navštíva Arakčia sa realizuje pred plánovanou navštívou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kitaju v dňach 14. a 15. maja, kde sa má stretiť s prezidentom Xi Jinpingom. Navštívu odložil po tým, jak Spojené štáty v jednom s Izraelom zrobili atak na Irán. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio u výtorok vozval Kitaj, že by zrobila tisk na Arakčia i premusila Teherán uvoľniť kontrolu nad Hormuzským prolevom, ktorým pred konfliktom prechodila približne 5. na svetových dodávok ropy. Rubio vyslovil nádej, že kitajská strana Arakčiovi jasno naznačiť, že kroky Iránu v prolevi vedú k medzinárodnej izolácii.

0: zao.
1: Americký minister zahraničných diel Marco Rubio už vytorok telefonoval so šéfom rosejskej diplomácie Sergejom Lavrovom. O telefonáte informovala agentúra AFP s odklkaním sa na americké ministerstvo zahraničných diel. Agentúra pripomenula, že rozhovor ministri odbol sa v deň, kvôli sobí rosejské ataky na Ukrajine požiadali život najmenšie 22 civilistov. Telefonát odbol sa na žiadosť Lavrova. Rubio i Lavrov diskutovali o odnosenách medzi Spojenými štátami i Rosiou, o vojne na Ukrajine i o Iráne. Jak povie hovorca ministerstva zahraničných diel Tommy Pigott v kurtím ohlošeniu bez ďalších detailov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na najnovšie rosejské ataky označil za absolútny cynizm žiadať o premiria s cieľom zorganizovať propagandistické sviatkovania, prečím každý deň až do toho momentu označiť začiatku vojenskej prehliadky v Moskvi sa vykonujú tak raketovo i dronovo atak. Najnovšia voľna vzájomných atak prešla potom, jak obe dve krajiny v pondelok avizovali premiria, Moskva vyhlásila jednostranné premiria pre nahode dňa sviatkovania premohy na 8. i 9. maja. Ukrajina preobiecala, že svoju bojovú operáciu pozastaviť už od pivnoči v sredu miestneho času. Ukrajinská armia ale bude reagovať na každú atakujúcu akciu nepriateľa, čo potvrdil tak samo i prezident Zelenskej.

Kanadský premiér Mark Carney v utorok vymenoval bývšiu súdkyňu Vrchovného súdu Louise Arbour za budúcu generálnu gubernatorku Kanady. Informuje o tým agentúra Reuters. 79-ročná Arbour bola hlavnou prokurátorkou organizácií Zjednotených národov pre Medzinárodným kárnym tribunáli pro bývšiu Jugosláviu i pro Rwandu, jak i u funkcii vysokej komisárky organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva v novej funkcii vočeriať Mary Simon, ktorá bola peršou domorodou žiteľkou Kanady na tej pozícii. Jak budúča generálna gubernátorka Kanady bude Louise Arbour pro naše graždani i pro celý svet reprezentovať toto najlepšie z Kanady. Kanadu, ktorá sobie jasno usvedomľuje VZV, pred ktorýma stojíme, i ktorá pevno veriť v cinnosti, ktoré preznávame, povie Carney u svojim vohološením. Kanada je konštitučná monarchia i je členom Commonwealthu, kde je oficiálnou hlavou državou monarcha Spojeného kráľovstva. Postavenie Karola III. V Kanadi je nezávislé od jeho roli u Veľkobritánii. Karol III. Je formálno kráľom Kanady, jeho práva na kanadský zemlí vykonuje generálny gubernátor. Funkcia generálneho gubernátora je prevažno reprezentatívna, vomenuje vládu, predpisuje zákon. Generálny gubernátor je ale jednočasno vrchovným komandantom ozbrojených sil a môže sklekať alebo rozpustiť parlament. Takže novým generálnym gubernátorom bude, jak už sme spomenuli, Louise Arbour, bývša sudkyňa vrchovného súdu.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré?

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Európska únia v utorok vyzvala Spojené štáty, že by dotrmovali spoločný dohovor o clách podpísaný v júli 2025 roku. Európska komisia u svojom vyhlášení dodala, že by bolo chosené, keby hlavné úslovia toho dohovoru boli implementované pred prvou ročnicou v júli. Toto požiadavka zazvučala u výtorok v Paríži na stretnutí eurokomisária Maroša Šefčoviča s obchodným uplnomočeným Spojených štátov Jamesonom Greerom, informovala agentúra Reuters. Stretnutie Greera i Šefčoviča odbola sa potom, jak prezident Spojených štátov Donald Trump koncom minulého týždňa pohrozil tým, že bude podnímať clá na automobile v dôsledku za jeho slovami porušení z boku Európskej únie. Trump v piatnicu 1. maja ohlasil, že má zadum peňatý clá na osobný automobil i na toto nákladné na fúr dovážané z Európskej únie na 25%, prečo argumentoval, že únia nedotremuje obchodný dohovor, ktorý očakuje, že na väčšinu amerického dovozu z Európskej únie vkľúčno aut i automobilových komponentí budú dávať clá na úrovni 15%. Trump svoje tvrdenia nešpecifikoval. Európska únia obvinenia dementuje a pohrozila Spojeným štátom odvetnými krokami, pokiaľ zaprovádzať vyššie clá. Sme prehotovlené na každý scenár, povedala predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Odvetný krok by podľa skorejších vosloviu predstaviteľov komisie mohli obsahovať mimoriadne clá na dovoz tovaru zo Spojených štátov alebo i aktiváciu inštrumentu proti ekonomičnému nátlaku. Nasadenie toho mechanizmu by napríklad umožnilo vylúčiť americké firmy z publičných zákazok v Európskej únii a podať dodatočné dane na americké digitálne koncerny, jak Apple, Microsoft, Google, prepadno i na Metu, tak uvedeme, jak skinčiť, jak dopadne tá vojna, ktorú teper počal vlastne americký prezident Donald Trump.

Východiači, predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v zaperti grupy Zibra, digitálna hraždanská kruh, na Facebooku v útorok odkryto preznal veľkú prohru svojej partie Fidesz. Rezultát partii v aprílových parlamentných voborách prerovnal k političnému zemletriaseniu. S odklikaním sa na server atv.hu o tým informuje agentúra TSR. Premiéry predseda Fideszu povedal, že napriek intenzívnej kampanii maďarsk voliči radšej dali holos alebo prejali propozíciu partie TISA i preobycania zmín pred stabilitou, ktorú zasproponoval jeho Fidesz a jeho vláda. Odchodiaci premiér poďakoval ľuďom, ktoré zistali vierno Fidesu, za to, že ani v skladním digitálnym prostori nepit lehli globalističným silám. Podľa Viktora Orbána oslablený Fidesz u svojej súčasnej podoby a v opozičnej pozícii nie je spôsobný obnoviť maďarskú pravicu. V krajine sa formuje nový politický prostor, ktorý prepomenať veľkú liberálnu koalíciu, čo sobí vyžaduje totálnu reorganizáciu národných sil, dodal Orbán. Vstupujeme do éry svojvoli, ostrihal premiér s tým, že od vládnej partie TISA sa očakuje zrušenia konštitučných garancií atakami na prezidenta republiky i ďalších konštitučných diateľov. Pit poriadkovania sa Bruselu a rušenia sociálnych zdobytkov zaprovadžených partiou Fidesz. Budúčnosť pravice vedieť Orbán hlavne v menších hraždanských kruhách i komunitách, ktoré sa by zachovali víru v národnú ideju. Vo slovo presvedčenia, že toto platforma zohrať kľúčovú roľ pre neminúči rekonstrukcii partii a pre zachovaniu cinnosti v obudovaných v popredných 16 rokách pro Fidesz a počínať period takého zomknutia spoločného rozdomovania i obnovy, povie odchodiacej ministerskej predseda Viktor Orbán, ktorý prohral posledný v obore. A uvedeme, jaká bude i jeho budúčnosť, keďže už sme by si dovali i v korzi, že povie, že nebude sediť v parlamenti a chce obnoviť nejaký blok národných sil, tak uvedeme, jaká bude reálna budúčnosť Viktora Orbána.

Podpora nemeckej vlády sa znižila na 11% dôchodov, to z bádania publičného mnenia o výtorok. Publikovaného u výtorok deň pred peršou ričnicou kancelária Friedricha Merca v úriade, informuje o tým agentúra DPA. Badania agentúry Forsa zistilo, že len 11% voličí je spokojný s krokami vládnej koalícii. Svoju nezhodu voslovilo až 87% z vydaných. Podpora znižovala sa od júla 2025 roku, v toto dosiahovala 38%. Vládnu koalíciu kresťanských demokratív, kresťansko-sociálnej únii i sociálnych demokratív poznačilo počas prvých 12 mesiacov napríklad geopolitičné napätia i vnútrišný spor. Situáciu zriešila reakcia vlády na 5 nemajúči sa cín ROP vďaka vojni na Blízkym východe i voslov kancelária na adresu Spojených štátov, podľa ktorých ich Irán ponižil. Vyklikalo to taký spor s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. Opozičná alternatíva pro Nemecko sa dostala na prvé miesto u VC celodržavných badaniach, čo jej posilňuje pred bar s vážnymi krajinskými voľbami, ktoré budú prechodití počas 2026 roku. Bádania agentúry Forsa naznačuje, že vláda je neúspešná v kľúčových oblastiach, jak je inflácia, infraštruktúra, hospodárska i sociálna reforma. Naspak v oblasti imigračnej politiky sa podľa zvídaných dariť vládi odaž to lepšie. Prečo je spokojných 32% ľudí. Inštitút oslovil v dňach 30. apríľa až 4. maja celkovo 1002 ľudí, ktorí majú právo hlasovať.

Dvome vysoko postavení predstaviteľi zakázanej partii kurdských robočích PKK vozvali turecké orgány, že by odstranili bariéry, ktoré broňať tomu, že by sa išlo dopredu v mírnych prehovorách s Ankarou, píše tým agentúra AFP. Mustafa Karasu i Sosder Avest pred kamerou z neidentifikovaného misia apelovali na vládu, že by prejala potrebné legislatívne kroky na zabezpečenie progresu v mierných prehovorách, píše kurdská agentúra Firat. Nedávno v ohlošenia tureckých predstaviteľov, v ktorých tvrdili, že proces ide dopredu bez bariér, neodpovedať súčasnej situácii, argumentovali. Podľa ich slov PKK spomnala svoju roľ alebo zadaču nad očakovania. PKK v Loni oficiálne zastavila boji proti tureckoj vláde po 4 desiatkách rokov násilnosti, pre ktorých prešlo o život najmenšie 50 tisíc ľudí na obe dvoch stranách konfliktu. Karasu i Avest tak sa obysidovali o uviaznením osnovateľovi PKK Abdullahovi Ocalanovi, ktorý je namáhacia o zakončenie konfliktu z areštu na ostrovi Imrali, kde od 1999 roku tremanej dvojica vozvala tureckú vládu, že by udelala 77-ročnému Ocalanovi jasno stanovlenej juridičnej i političnej status, ktorý by mu umožnil plnocenno brať účasť na prehovorách s Tureckom, väčšinou za úsloví, ktoré mu umožňať slobodno pracovať.

Rumunské parlamentu výtorok v hlasovaniu vyslovil nedôveru vláde premiéra Ilieho Bolyanova. Propozícia zdobila 281 hlasy v 464 členom parlamenti. Agentúra AFP konštatuje, že Todd Krogiši vec prohlubľuje politickú krízu v Rumúnii. Propozíciu na voslovlenia nedovieru liberálnom premiérovi iniciovali deputáte zo sociálno-demokratičnej partie Rumúnii, Sojuzu pro sojednenia Rumúniu i Rumúnia na peršej misi, pojasňuje agentúra Ager Press. Sociálne demokraté tvrdili, že chotia dosiahnutý principiálnu zmenu spôsobí riadenia krajina, što podľa nech požaduje väčšina žateli v Rumúnii. Sociálno-demokratičná partia Rumúnii vstúpila do proeurópskej koalície v júni 2025 roku, čím v Rumúnii skončili sa mesiaci politickej nestabilnosti, čo bolo poznačené anuláciou prezidentských voľbory v decembri 2024 roku, a to z príčin podozrení zo zasahovania do voľbory v Rusiou. Tota partia kritikovala Bolyanov krok v kľúčnom podnímaní daní s cieľom znižiti deficit na úrovni 7,3% hrubého domáceho produktu i bojala sa strat podpor voličov na blahokrajnej pravici. Menov 6 mesiacov hlasila, že vstúpiť z Bolyanovej koalícii. Bolyan povtoriano nechotil odstúpiť a deklaroval, že zistane u funkcii. V apríli povie, že jeho oponent

najväčší rozrachunkový deficit v rámkach Európskej únie. Konštatuje, že rumunský lev pred výtorkovým hlasovaním znižil sa odnosno eura na rekordnej minimum. Parlamentné voľby v Rumunii majú prechodety až u 2028 roci podľa Reuters, ale v tej krajine nikdy nerealizovali sa predčasné voľby a podľa analytiky viete i teper pravdopodobnosť na to, že boli predčasné voľby bars mala, keďže opozičná partia AUR, ktorá je označovaná za krajinu pravicovú, vede v badaniach publičného mnenia. Očakuje sa, že prezident Nikušor Dan vozve partii na prehovor i probu o znovu vobudovania proeurópskej koalícii pod vedením inčoho člena liberáliva alebo prepadnú technokrata, jak premiéra informuje agentúra Reuters, tak uvedeme, či sa im podariť zrobiti takú vládu, ktorá by mohla vytrmať celý tot funkčný period a prosadžovať toto potrebné pro nich reform. No ale možlivé je všetko.

Predstaviteľi organizácií Stay Free Alberta v pondelok predali v úriadi Elections Alberta odpovedného za organizáciu výbory i referendumy petíciu s 301 625 pesami hraždaní, ktoré žádajú o vypísanie referenduma o nezáležnosti Alberta. Toto informáciu prenosí agentúra AFP i televízia CBC. Aktivist značno prevošili zákonom stanovenú hranicu 188 500 potrebných na to, že by deputáti museli petíciu zanemať. V stanovení kilkosti nie je obsiahnutých približne 1500 podpisov, ktoré budú doručené poštou. Pred vôbočným úriadom sa zašlo dakilko 100 ľudí, ktoré prešli pitrematy Miča Silvestreho, šéfa Stay Free Alberta, organizácii Stay Free Alberta, keď vlastne vokladal toto korobko s petičnoma papíriami. Nesme, jak rešta Kanada, sme na 100% konzervatívno, vládnuť nám liberál, ktorý nerozdumujú, jak mopujú Silvestre agentúry AFP. Proponovaný vopros v referendumi je takej, ste zhodné s tým, že by provincia Alberta prestala byť časťou Kanady i stala nezáležnou državou, i keď boli pitpes predaný proces ich provirovania je pozastavlený, vyšiel o tým súd v Edmontoni na osnovy žalob grup tých perších národiv po tých autentičných žiteľov, ktoré argumentujú tým, že prepadne odokremne Alberta by bolo v priami nezhodí s historičnými dohovorami o zemli i konštitučnými právami domorodého naselenia. Očekuje sa, že súd o žaloby porišiť do kinca maja. Vláda Alberta pýt väčšinom premiérka Danielle Smith už dávnejšie vopesala na 19. oktobra referendum, ktoré je mal dotuľať sa širšej autonómii tej provincii v rámkach Kanady. V prípade uznania platnosti petícií môže byť tý na listok hlasovania predanej i vopros o celkovej nezáležnosti Alberta. Premiérka Smith deklaruje námahu o reformu odnosen s federálnou vládou, no odorvania, odtrhnutia Alberta od Kanady zatiaľ publično nepotrebuje. Podľa posledných badaň publičného mnenia je za nezáležnosť Alberta približne 27% žiteľov provincií, takže to nie je také dramatičné. Alberta stala časťou Kanady u 1905 roci, tamtešní separatistické tendencii sa pokrepili po prejatiu národného energetičného programu premiérom Pierrem Trudeau v 1980 roci, ktorý rozširil kontrolu vlád v Otavy nad ropným promyslom. Kritiku sobí vosložil i program na ochranu klimatu, s ktorým prešlo 35 roky pýznejšie. Sen Pierre Trudeau, Justin Trudeau, ktorý bol donedávna kanadským premiérom. No, 27% podpora za nezáležnosť zatiaľ nie je veľká, ale samozrejme záleží i na tým, kto pýde hlasovať a kto nepýde hlasovať na referendum. To referendum môže skinčiti budiak, pokiaľ samozrejme to referendum odbude sa, pokiaľ dostanúť pozvolenie na to, že by taký vopros bol v referendumovým listku.

Od 8 ste mohli slúkať Korzo z Priašovského štúdia našho rádia. O 9 vás čekať premiéra. Novin rádia Lama FM, potom ďalšie program. Zvertam úvahu, že dnes je sreda, za to budete o 6 hodiny večer i 10 minúti hodne vyslúchať premiérové vodania hlasy v Rosenu Pitkarpaťa. Že čo vám šumný den zistante v jedné hrady u Lama FM, sečujeme znova zavtra po 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

pohodlnú už známe, menšie vete, jaká jest. Znači ťa paru nácet, a vlastne to už kus vece, 20 paru minút pohodlný 9. No to najvyššia pora, żeby prekazať vám informácie týkajúce dat i dalších čísel. Odže dnes sreda, no ne preskočíme toho, keďže včera bolo útorok. Sreda, sredina 19. týždňa 2026. roka, 126. deň toho, že pred nami ešte 239 dní. Sredina 6. deň maja. To 160 dní. Pred nami ešte 169 robočích dní i 72 svobodné od roboty. Pred nami ešte 45 vesňaných dní. No korčiťa, korčiť, nejrady. Slnce zbudilo sa 5 minút po hodini 5 ráno, schovača punkt 20. To tu dla našej obšery, dla Gorlic, mišac chudije, tu sa tišne, či nezmieniat. No, trvá pravi 15 hodin, to slnečný je krotší od najdolšieho, ešte pravi o 4 hodiny, ale dolšie už od toho najkrotšieho, prawie 8 hodin. I to jeszcze dla was chyba zapowiedź czerwowej śpiłanki. To będzie Dora Vestić Vredlock.

to kladí věčka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečkať. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príde, lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájdem.

stupňů zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, sú putách noci, v tichu bez objatí.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorí, nič ne je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

0: známy.
1: Dorohlenka, Janko Čižmária, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubiaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarkte, po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rychtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Dobrý deň, je sreda 6. maja 2026 roku. Je po pol 8. Stalo sme z priašovského štúdia našho rádia, okolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo, do 9. je tak, ak se vysvedujeme o tých najaktuálnejších informáciách. Oko trh dnes pešo CITL, informačná agentúra i CITL médií. Vítajte, kolo sluchania.

Máme takú menšiu techničnú problém, tak verím, že napriek tomu to živé vysielanie pide, by si tu to holono za to, že keba náhodou mňa vošmarilo, takže by ste znali, že je nejaký technický problém s našim softverom, s ktorým vysielame, ale tak verím, že už to bude v poriadku. No a ideme na prvú dnešnú informáciu. Iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi v sredu ráno prešiel do Pekinu, kde už i jednal so svojím kitajským rezortným kolegom Wang Yim. Ich rozhovor dotýkal sa bilaterálnych odnosen, jak i regionálnej a medzinárodnej situácii s odklikaním sa na prezagentúr TASNIM a FARS, o tým informuje agentúra AFP. Kitaj náležeť medzi kľúčových odberateľí iránskoj ROP a prodlžuje i v nakupovaní napriek sankciám Spojených štátov, ktoré má Washington namáhať sa obmedžiť prejm Teheránu. Navštíva Araghchia sa realizuje pred plánovanou navštívou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kitaju v dňach 14. a 15. maja, kde sa má stretiť s prezidentom Xi Jinpingom. Navštívu odložil po tým, jak Spojené štáty v jednom s Izraelom zrobili atak na Irán. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio u výtorok vyzval Kitaj, že by zrobila tisk na Araghchia i premusila Teherán uvoľniť kontrolu nad Hormuzským prolevom, ktorým pred konfliktom prechodila približne 5. na svetových dodávok ropy. Rubio vyslovil nádej, že kitajská strana Araghchiovi jasno naznačiť, že kroky Iránu v prolevi vedú ku medzinárodní izolácii.

0: zao.
1: Americký minister zahraničných diel Marco Rubio už vytorok telefonoval so šéfom rosejskej diplomácie Sergejom Lavrovom. O telefonáte informovala agentúra AFP s odklkaním sa na americké ministerstvo zahraničných diel. Agentúra pripomenula, že rozhovor ministri odbyl sa v deň, kvôli sobí Rosejska a také na Ukrajini požiadali život najmenšie 22 civilistiv. Telefonát odbyl sa na žiadosť Lavrova. Rubio i Lavrov diskutovali o odnosenách medzi Spojenými štátami i Rosiou, o vojne na Ukrajini i o Iráni. Jak povie hovorca ministerstva zahraničných diel Tommy Pigott v krátkom ohlásení bez ďalších detailov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na najnovšiu rosejskú ataku označil za absolútny cynizm žiadať o premiria s cieľom zorganizovať propagandistické sviatkovanie, prečím každý deň až do toho momentu označiť začiatku vojenskej prehliadky v Moskvi sa vykonujú tak raketovo i dronovo atak. Najnovšia voľna vzájomných atak prešla potom, jak obe dvi krajiny v pondelok avizovali premiria, Moskva vyhlásila jednostranné premiria pre nahode dňa sviatkovania premohy na 8. i 9. maja. Ukrajina preobiciala, že svoji bojovú operácii pozastaviť už od pivnoči v sredu miestneho času. Ukrajinská armia ale bude reagovať na každú atakujúcu akciu nepriateľa, čo potvrdil tak samo i prezident Zelenskej.

Kanadský premiér Mark Carney v utorok vymenoval bývšiu súdkyňu Vrchovného súdu Louise Arbour za budúcu generálnu gubernatorku Kanady. Informuje o tým agentúra Reuters. 79-ročná Arbour bola hlavnou prokurátorkou organizácií Zjednotených národov pre Medzinárodným kárnym tribunáli pro bývšiu Jugosláviu i pro Rwandu, jak i o funkcii vysokej komisárky organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva v novej funkcii vočeriať Mary Simon, ktorá bola peršou domorodou žiteľkou Kanady na tej pozícii. Jak budúča generálna gubernátorka Kanady bude Louise Arbour pro naše gráždaní i pro celý svet reprezentovať toto najlepšie z Kanady. Kanadu, ktorá sobie jasno usvedomľuje VZV, pred ktorýma stojíme i ktorá pevno veriť v cinnosti, ktoré preznávame, povie Carney u svojim vohološením. Kanada je konštitučná monarchia i je členom Commonwealthu, kde je oficiálnou hlavou državou monarcha Spojeného kráľovstva. Postavenie Karola III. V Kanadi je nezávislé od jeho roli u Veľkobritánii. Karol III. Je formálno kráľom Kanady. Jeho práva na kanadský zemlí vykonuje generálny gubernátor. Funkcia generálneho gubernátora je prevažno reprezentatívna, vomenuje vládu, predpisuje zákon. Generálny gubernátor je ale jednočasno vrchovným komandantom ozbrojených sil a môže sklekať alebo rozpustiť parlament. Takže novým generálnym gubernátorom bude, jak už sme spomenuli, Louise Arbour, bývša sudkyňa Vrchovného súdu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Európska únia v utorok vyzvala Spojené štáty, že by dotrmovali obchodnej alebo spoločný dohovor o clách podpísaný v júli 2025 roku. Európska komisia u svojom vyhlášení dodala, že by bolo chosené, keby hlavné úslovia toho dohovoru boli implementované pred prvou ročnicou v júli. Toto požiadavka zazvučala u výtrok v Paríži na stretnutí eurokomisária Maroša Šefčoviča s obchodným uplnomočeným Spojených štátov Jamesonom Greerom, informovala agentúra Reuters. Stretnutie Greera i Šefčoviča odbola sa potom, jak prezident Spojených štátov Donald Trump koncom minulého týždňa pohrozil tým, že bude podnímať clá na automobile v dôsledku za jeho slovami porušení z boku Európskej únie. Trump v piatnicu 1. maja ohlasil, že má zadum peňatý clá na osobné i osobný automobil i na toto nákladné na fúr dovážané z Európskej únie na 25%, prečo argumentoval, že únia nedotremuje obchodný dohovor, ktorý očakuje, že na väčšinu amerického dovozu z Európskej únie vkľúčno aut i automobilových komponentí budú dávať clá na úrovni 15%. Trump svoje tvrdenia nešpecifikoval. Európska únia obvinenia dementuje a pohrozila Spojeným štátom odvetnými krokami, pokiaľ zaprovádzať vyššie clá. Sme prehotovlené na každý scenár, povedala predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Odvetný krok by podľa skorejších vosloviu predstaviteľov komisie mohli obsahovať mimoriadne clá na dovoz tovaru zo Spojených štátov alebo i aktiváciu instrumentu proti ekonomičnému nátlaku. Nasadenie toho mechanizmu by napríklad umožnilo vylúčiť americké firm z publičných zákazok v Európskej únii a podatí dodatočné dane na americké digitálne koncerny, jak Apple, Microsoft, Google, prepadno i na Metu, tak uvedeme, jak skinčiť, jak dopadne tá vojna, ktorú teper počal vlastne americký prezident Donald Trump.

odchodia, či predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v zaperti grupy Zibra, digitálne hraždanské kruh, na Facebooku v útorok odkryto preznal veľkú prohru svojej partie Fidesz. Rezultát partii v aprílových parlamentných voborách prerovnal k političnému zemletriaseniu. S odklikaním sa na server atv.hu o tým informuje agentúra TSR. Premiéry predseda Fideszu povedal, že napriek intenzívnej kampanii maďarské voliči radšej dali holos alebo prejali propozíciu partii TISA i preobycania zmín pred stabilitou, ktorú zasproponoval jeho Fidesz a jeho vláda. Odchodiaci premiér poďakoval viernym tým ľuďom, ktoré zistali vierno Fidesu za to, že ani v skladním digitálnym prostori nepit lehli globalističným silám. Podľa Viktora Orbána oslablený Fidesz u svojej súčasnej podoby a v opozičnej pozícii nie je spôsobný obnoviť maďarskú pravicu. V krajine sa formuje nový politický prostor, ktorý prepomenať veľkú liberálnu koalíciu, čo sobí vyžaduje totálnu reorganizáciu národných sil, dodal Orbán. Vstupujeme do éry svojvoli, ostrihal premiér s tým, že od vládnej partie TIS sa očakuje zrušenia konštitučných garancií atakami na prezidenta republiky i ďalších konštitučných diateľov. Pit poriadkovania sa Bruselu a rušenia sociálnych zdobytkov zaprovadžených partiou Fidesz. Budúčnosť pravice vedieť Orbán hlavne v menších hraždanských kruhách i komunitách, ktoré so by zachovali víru v národnú ideju. Vo slovo presvedčenia, že toto platform zohrať kľúčovú roľ pre neminúči rekonstrukcii partii a pre zachovaniu cinnosti v obudovaných v popredných 16 rokoch pro Fidesz a počínať period takého zomknutia spoločného rozdomovania i obnovy, povie odchodiacej ministerskej predseda Viktor Orbán, ktorý prohral posledný v obore. A uvedeme, jaká bude i jeho budúčnosť, keďže už sme by si dovali i v korzi, že poviem, že nebude sedieť v parlamenti a chce obnoviť nejaký blok národných sil, tak uvedeme, jaká bude reálna budúčnosť Viktora Orbána.

Podpora nemeckej vlády sa znižila na 11% dôchode, to z bádania publičného mnenia u výtorok publikovaného u výtorok deň pred peršou ričnicou kancelária Friedricha Merca v úriade informuje o tým agentúra DPA. Bádania agentúry Forsa zistilo, že len 11% voličí je spokojných s krokami vládnej koalícii. Svoju nezhodu voslovilo až 87% z vydaných. Podpora znižovala sa od júla 2025 roku, vtedy dosiahovala 38%. Vládnu koalíciu kresťanských demokratií, kresťansko-sociálnej únii i sociálnych demokratií poznačilo počas prvých 12 mesiacov napríklad geopolitičné napiatia i vnútrišný spor. Situáciu zriešila reakcia vlády na 5 dní majúči sa cín ROP vďaka vojni na Blízkym východe i voslov kancelária na adresu Spojených štátov, podľa ktorých ich Irán ponižil. Vyklikalo to taký spor s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. Opozičná alternatíva pro Nemecko sa dostala na prvé miesto u VC celodržavných badaniach, čo jej posilňuje pred bardzo vážnymi krajinskými voborami, ktoré budú prochodzať počas 2026 roku. Bádania agentúry Forsa naznačuje, že vláda je neúspešná v kľúčových oblastiach, jak je inflácia, infraštruktúra, hospodárska i sociálna reforma. Naspak v oblasti imigračnej politiky sa podľa zvídaných dariť vládi od až to lepšie. Prečom je spokojných 32% ľudí. Inštitút oslovil v dňach 30. apríľa a 4. maja celkovo 1002 ľudí, ktorí majú právo hlasovať.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dvome vysoko postavlené predstaviteľi zakázanej partii kurdských robočích PKK vozvali turecké orgány, že by odstronili bariéry, ktoré budú naď tomu, že by sa išlo dopredu v mierných prehovorách s Ankarou, píšel tým agentúra AFP. Mustafa Karasu i Sosder Avest pred kamerou z neidentifikovaného misia apelovali na vládu, že by prejala potrebné legislatívne kroky na zabezpečenie progresu v mierných prehovorách, píše kurdská agentúra FIRAT. Nedávno v ohlošenia tureckých predstaviteľov, v ktorých tvrdili, že proces ide dopredu bez bariér, neodpovedať súčasnej situácii, argumentovali. Podľa ich slov PKK spomnala svoju roľ nad, alebo zadaču nad očakávania. PKK v Loni oficiálne zastavila boj proti tureckej vláde po 4 desiatkách rokov násilnosti, pre ktorých prešlo život najmenšie 50 tisíc ľudí na obe dvoch stranách konfliktu. Karasu i Avest tak sa obisidovali o uviaznením osnovateľovi PKK Abdullahovi Ocalanovi, ktorý namáhacia o zakončenie konfliktu z areštu na ostrovi Imrali, kde od 1999 roku Tremanej dvojica vozvala tureckú vládu, že by udelala 77-ročnému Ocalanovi jasno stanovlenej juridičnej i političnej status, ktorý by mu umožnil plnocenno brať účasť na prehovorách s Tureckom, väčšinou za úslovy, ktoré mu umožňať slobodno pracovať.